دے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مودی فا بد عمل چھوڑ کرو ہت کوجا خدائے ایک بجھ دے وہ بانگا برگو برخوردار کھرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو میلانا پیر پچھانے پستی سوئی اجرائیل نہ دوج ٹھرا کایا کردار عورت یقینا رنگ تما سے مان حکینا نا پاک پاک کر حضور حدیثا ثابت صورت دستار سرا مسلمان موم دل ہووے انتر کی مل دل تے توے دنیا رنگ نہ آوے نیڑے جیوں قسم پاٹ کیوں پاک ہرا جاں کو مہر مہر مہروانا سوئی مرد مرد مردانا سوئی سیخ مسائق حاجی سو بندہ جس نظر نرا قدرت قادر کرن کریما صفت محبت اتھا رہیما حق حکم سچ خدایا بج نانک بند خلاص ترا مارو محلا پنجواں پار برہم سب اوچ براجے آپے تھاپ اتھا پے ساجے پرب کی سرن گہت سکھ پائی کچھ پاؤ نہ ویاپے بال کا گرب اگن میں جنہیں اباریا رکت کرم میں نہیں سنگاریا اپنا سمرن دے پرت پالیا او سگل کٹا کا مالکا چرن کمل سرنائی آیا ساد سنگ ہے ہر جس گایا جنم مرن سب دکھ نوارے جپ ہر ہر پو نہیں کال کا سمرتھ اکت اگوچر دیوا جی جنت سب تا کی سیوا انڈج جیرج سے تج اتپج بہ پرکاری پالکا تسے پراپت ہوئے ندھانا رام نام رس انتر مانا کر گہلی نے اند کوپتے ورلے کے سال کا آد انت مد پرب سوئی آپے کرتا کرے سو ہوئی پرم پو مٹیا ساد سنگتے دالد نہ کوئی کال کا اوتم بانی گاؤ گوپالا ساد سنگت کی منگور والا باسن میٹنے

من تن ات گلال نانک ون لاوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر بھوجن پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس بھوگ دا وڈا آکھاڑا سب اندریاں وس کر دتی

تی ملے ملائی من مخ آون جانی جمنا کی کب گھونگٹ کیسا مٹکی پھوڑ نراری نانک آپے آپ پچھانے گرمکھ تت بچاری تخاری محلہ پہلا میرے لال رنگیلے ہم لالن کے لالے گر الک لکھایا اور نہ دوجا پالے گر الک لکھایا جاں تن پایا جاں پرب کرپا داری جگ جیون داتا پرب بداتا سہج ملے بنواری نظر کریں تو تارے تری سچ دیو دین دیالا پرنوت نانک داسن داسا تو سرب جیاں پرت پالا پر پور تار رہے ات پیارے

پیرو محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جب جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نا جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیرو محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی اشتم تھیت گووند جنما سی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورونی سو مکھ جلو

تو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس پوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاو سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیوں مینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاہتا

جن تن تر کا ساب نہ جانیا سا بل کو بدن کملانی پئی نراسی کرم کی پھانسی بن گر کرم پلانی برس کنا میرا پھر کر آیا بل جاوا گر اپنے پریتم جن ہر پرب آن ملا رہا نوتن پریت سدا ٹھاکر سیوں ہم جن پگت سہاوی مکت پے گر برس دکھایا جگ جگ پگت سبھاوی ہم سارے تریبھون جگ تمرا تو میرا ہو تیرا ست گر ملے نرنجن پایا

تمہارے بلبلے بلبلے بل گئی، پہلے پہ سنت پائے تے آئے تے آئے پریت لائے، پرب تھان تیرو کہرو جس جنتن کر بیچار، انک داس کیرت کریں تمہاری سوئی ملیو جو پاوتو جن نانک ٹھاکر۔

سرب صلاحی صدا سکداتا وچوں آپ گوائی ستگر میرا سبا ہے داتا جو اچھے سو پھل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سب دی سچ پائے کرواتی محلا تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تن تو راکھن جوگ تد جیوڈ میں آور نہ سوجے نہ تو ہوا نہ ہوگ ہر جیو سنا تیری سرنائی جو پاوے تیوں راکھو میرے سوامی اے تیری وڈیائی رہا جو تیری سرنائی ہر جیو تن کی کریں پرتپال آپ کرپا کر راکھو ہر جیو کوئی نہ سکے جمکال تیری سرنائی سچی ہر جیو نہ ہو کٹے نہ جائے جو ہر چھوڑ دوجے پائے لاگے او جمے تے مر جائے جو تیری سرنائی ہر جیو تنا دکھ پوک کچھ نہ نانک نام سلائے سدا تو سچے سبد سمائے کرواتی محلا تیجا گرمکھ ہر جیو سدا تے آؤ جب لگ جی پران گر سبدی من نرمل ہوا چوکا من ابھیمان سفل جنم تس پرانی کیرا ہر کے نام

کس پائی ہر ہاں کنتے با شنگار سب برکھا جائی جس گھر وسیا کنت ساوڑ بھاگنے کس بنیا ہر سنگار سائی سہاگنے ہوں ستی ہوئے اچنتے من آس پورایا ہر ہاں جا گھر آیا کن تاں سب کس پایا.

بن ملکل موت جان سی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن فریدہ امن جتن تے دنی وچ درگہ آئے کم فریدہ ہوں بلہاری تن پنکھیاں جنگل جنا واس ککر چگن تھل وسن رب نہ چھوڑن پاس فریدہ رت فری ون کمبیا سپ چڑے چڑھتا ہے سارے کنڈا ٹونڈیاں رہن کتھا

سب پریت پریم رس بنتی ہر جنتا کے درس سماوتے جسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ دا